0: Гороскоп.
1: Итак, друзья, посмотрим, кому сегодня нужно быть более осмотрительным, а кому сегодня день принесет новые удачные сделки. Итак, гороскоп.
2: Кой жылызы бүгін жаңы идеялар сізге жақшы мүмкіншіліктерді алып келіші мүмкін дейді.
1: Бұқачар, қаржы мәселесінде шашылбаңыз, әрбір чечімді жақшылап ойлоныңыз.
2: Егіздер болса, манилі сөйлесулерді бірінші планға қойу жылыздар ескертіп жеткен.
1: Ал емі бүйін, бүгін негізге іштерге көңілі бұрып, майдан нәрселерге ақсыбаңыз.
2: Арыстандар, лидерлік сапатыңыз бүгін өз көчі байқала демілгені қолға алыңыз.
1: Бикештер, іште план дұ жүргісіңіз жақшы жиындыққа жетесіз.
2: Таразылар болса, кесіптештерімен тіл тауышу өтті манилу дейді.
1: Ал емі чаяндар күтілбеген сұныш болушы мүмкін, бюро қабыл алардан мұрын шарттарын қылда атқараңыз.
2: Жачылар, жаңы долборларды баштауғы ұлайықты күн өзіңізге ішеніңіз.
1: Текечер, емгейіңіздің жиынтығы көрінөт сабырдылық сізге пайда алып келіші мүмкін.
2: Суперлер болса, креативті идеяңыз сізді чоң келешелердің ешігін ашқанға мүмкіншілік береткен.
1: Ал емі соңында балықтар бүгін шашпай артықшылықты іштерді бірінші бітіргеніңіз тура.
2: Мына ушундай жылдыздардын кеңеши бул бизнес жумуш боюнча гороскоп болду. Достор, а биз болсо дагы алдыда жаңы саатты көздөй бирге кадам таштайт экенбиз.
1: Что ж, продолжаем, друзья.

0: Авистамайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үчін жаралған. Авистамайы қимылдатқыштың бардық түрлері үчін. Авистамайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойт.
1: Қолданып көрейінші. Қандай соны ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан мелатонин. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.
4: Nossa! Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein.

0: улан талбай тынығудан кейін алмаштырылды. Сіздер мен Бақай Жібек болдым. Саламатсыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Деңіз.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, чын әлі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай соны ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензия алынған.
3: Сіз сапат, тақтық, жана ішілімге негізделген бизнес құрып жатасыз. Жана натыжа тура жабдулардан башталарын білесіз. Троян Плюс Синкар компаниясының ресми дистрибьютора. Автоналарды жана атайын техникаларды диагностикалу, тейлі жана оңды үшін профессионалдық чечімдер. Автосканерлер, гараждық жана дөңгілі құрочу жабдулар, көтергіштер, ішілімдіулік, гепілдік жана техникалық қолды. Синкар, ең мұқтылардың денгейлінде іштеңіз. Троян Плюс 0559-006-730.
2: Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Мын татқыңыз келеве? Қиялыңызға жету үшін болғыны бір қадам жетішті. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылы онлайн есеп ашыңыз және Visa Signature картасын тәріздеңіз. Бір жылдық тейлі үшін 50% арзында тұға е болып, Швейцарияға 2 кешілік авторлық турды ұтып алу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрьда шейін жарақты. Ишмердің лицензияланған.
1: Бар, бары менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев бір выда.
3: Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: эфир сахнада. 18 сентябрь, Бишкек Арена. Бұл жөн ғана концерт емес. Гүздін башқы музыкалық оқиясы. Билеттер Ticket.kg сайтында.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, чүнелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бағада. Ішмердеулік лицензия алынған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келе бе? Машина чекетке жеке кіріңіз. Қырғызстандағы Уна жарияларының ең ірі платформасына. Бұл жерде мен деген сұныштар, ыңғайлы фильтрлер және реалды жариялар. Тез, ыңғайлы және ашықша шығымсыз. Тіркемені әзір жүктеп алыңыз. Уна бизнесіндегі ішенімдүү жардамчыңыз. СТО партнер. 20 жылдан бері іштеп келе жатышат. Кузовту оңдо, бардық таталдықтағы бойо іштерін ішенімдүү адистерге тапшыр. Алар іште так жана сапаттуу аткаршат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кечи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: жарнама. Холестеринді көзімілді қармау, денсаулыққа гүн сайын қам көрі. Лакта флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
1: Бақыдары қаражаты болып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған. Номад ТВ телеканалынан көріңіздер. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад.

0: эфир сахнада. 18 сентябрь, Бишкек Арена. Бұл жөн ғана концерт емес. Күздің башқы музыкалық оқиясы. Билеттер Ticket.kg сайтында.
1: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.